0: นอกจากสุนัขไทกาแล้วสุนัขบ้านข่ายังเป็นสุนัขอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสายพันธุ์ท้องถิ่นของมองโกเลียว่ากันว่าสุนัขบ้านข่าเป็นสายพันธุ์ที่มีวิวัฒนาการร่วมกับชาวเลี้ยงสัตว์และฝูงสัตว์อื่นๆในทุ่งหญ้าสเต็ปมาอย่างยาวนานจนทำให้มันไม่มีปัญหากับสภาพอากาศและที่สำคัญก็คือมันรู้หน้าที่ในชีวิตของตัวเองเป็นอย่างดี
1: Хотонд бол сайн. Өдөртөө ингээд налбайж төш шүн болохоор унтахгүй тойрч хуцаал хотоо иргэл. Ер нь чимээ айгүй сайтай. Хөдөө ер нь яг мал дээр байсан ер нь зориулттай. Одоо ингээд зүгээр хажууд багт хажууд ингээд байж чум хүн амт дээр ноцох юм бол шууд эзнээ өмөрөө шууд дайртай. Эзэндээ айгүй үнэнч. Мал амтнд бол нэг мал өөртөө ингээд хотондоо байгаа мал хүн л нэг дайрахгүй. Номхо. Тэгээ айлын нохоо шуу ер нь тэгээд хүн амт морьтой хүн амт нь сайн яа шүү. Дайр.

0: นอกจากสุนัขไทกาแล้วสุนัขบ้านข่ายังเป็นสุนัขอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสายพันธุ์ท้องถิ่นของมองโกเลียว่ากันว่าสุนัขบ้านข่าเป็นสายพันธุ์ที่มีวิวัฒนาการร่วมกับชาวเลี้ยงสัตว์และฝูงสัตว์อื่นๆในทุ่งหญ้าสเต็ปมาอย่างยาวนานจนทำให้มันไม่มีปัญหากับสภาพอากาศและที่สำคัญก็คือมันรู้หน้าที่ในชีวิตของตัวเองเป็นอย่างดี
1: Хотонд бол сайн. Өдөртөө ингээд налбайж төш шүн болохоор унтахгүй тойрч хуцаал хотоо иргэл. Ер нь чимээ айгүй сайтай. Хөдөө ер нь яг мал дээр байсан ер нь зориулттай. Одоо ингээд зүгээр хажууд багт хажууд ингээд байж чум хүн амт дээр ноцох юм бол шууд эзнээ өмөрөө шууд дайртай. Эзэндээ айгүй үнэнч. Мал амтнд бол нэг мал өөртөө ингээд хотонд байгаа мал хүн л нэг дайрахгүй. Номхо. Тэгээ айлын нохоо шуу ер нь тэгээд хүн амт морьтой хүн амт нь сайн яа шүү. Дайр.